کہہ سکتے بھی لڑکا کہ لڑکی ہے گی، پر اس تو بعد عام طور سے یہو جہاں تبدیلیاں آنیا شروع ہو جاندیا نے، جی تسی شریر نو ایگزامن کر دے تو تہاڈے سامنے آؤ گا پائی یہ تاں لڑکی ہے. پریس دا ڈیولپمنٹ ہونا، شریر دیاں گلائیاں دا بننا، فیٹ دا ڈیپوزیشن ہونا، آواز دا بدلنا، یہ ساری گلاں ہونیاں شروع ہو جاندیا نے لڑکی دے وچ. الٹ لڑکے دے وچ جڑا ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاندا ہے، تھوڑے بہت ہیئر گروتھ چہرے تے ہونے شروع ہو جاندے نے، اور اس تو بعد ہی اُدے ہور شریر دی جڑی اُدی وائس وچ چینج آنی شروع ہو جاندی ہے. عام طور تے 6ویں 7ویں 7ویں سال تو بعد ہی شروع ہو جاندی، پر سانو پتہ کدوں لگدا ہے 12-13 سال دی عمر دے وچ، پھر اُدی وائس تے بھاری ہو گئی بھائی ہے جی. پر ادوں تک تو مچھاں وی ہونی شروع ہو جاندی ہیں، ادوں تک تے جڑا عام طور تے جڑی انٹرنل چیک اپ ہے سیمن وی بننا شروع ہو گیا ہے. یہ ساری جڑی جنوں اسی سیکنڈری سیکس کریکٹر کہنے ہیں، لڑکیاں وچ ماسک ترم آنا شروع ہو جاندا ہے، تو سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. پر ایتھے جی تراسدی کی ہوئی، تراسدی یہ ہوئی سی کہ کوئی لڑکی، کیونکہ ہن دنیا تے گلوبل پینڈ ہو گیا ہے نا، ہوں تو بہت وڈی گل نہیں رہ گئی، اگے تک پتہ نہیں لگتا بھی کتنے کی واپر رہا ہے، لیکن ہن سانو پتہ لگنا شروع ہو گیا. ساری دنیا دی خبر 5 منٹ بعد ساری دنیا پھیل جاتی ہے، میڈیا اتنا تیز ہو گیا، اور ہن عام گلا سانو پتہ لگ گئی ہے بھائی وہ فلانی لڑکی سی، وہ جدو 12-13 سال دی ہوئی تو لڑکا بن گیا، یا کوئی لڑکا سی گا اس عمر دے وچ تے وہ لڑکی بن گیا ہے. بڑی وڈی تراسدی سی، ہن اسی اگنور نہیں کر سکتے، ہن اسی نہ نہیں کر سکتے، ہن کنوں الزام دئیے؟ پہلا تو اسی ڈاکٹر کہتا بھی ڈاکٹر نے سانو دھوکا کر دیا ہے، وہ سوال اسی حل کیتا ڈی این اے نے، اج اسی کنوں کہیے؟ تو یہو جی تراسدی ساڈے سامنے آئی سی، کیونکہ ہن تا ساڈے سامنے سی، پر اس چیز دا جینیٹکس نے کی حال کڈیا، کی تہانوں دسیا، وہ میں تہاڈے سامنے رکھیا سی گا کہ بھائی یہ جینیٹک ویوستھا دے مطابق جڑا ایکس تے وائی کروموزوم دی فائٹ آ، اے نا تے اودوں ختم ہوئی سی جدو ماں دے پیٹ وچ فیلوپین ٹیوب وچ ملے سی، نا ماں دے پیٹ وچ ڈیویلپ ہوندیا ہی ختم ہوئی سی، نا بچہ باہر آن سمے ڈیویلپ ختم ہوئی سی، اور نا سجے 12-13 سال دی عمر تک پہنچ دیا جدو کہ لڑکے تے لڑکی دا سٹرکچرل چینج سپشٹ ہو گئی سی کہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، وہ ساری ویوستھاں پوریا ہو گئی سی، باوجود اس دے وی جڑا اندر والے پاسے انہاں دا جینیٹک کریکٹر سی وہ ہجے بھی فائٹ کر رہا سی، کروموزوم جڑے سی انہاں دے جین سی وہ سارے ہجے بھی اپنی کلکولیشن یا بیماریاں دے وچ، بیماریاں دی گل وی میں اتھے آ کے تہاڈے نال کیتی سی، بہت ساری ایسی بیماریاں نے ماں باپ تے کہندے ہن بھی میں تے اس منڈے نال میرا تے گل نہیں سنتا، میں تینوں اس حصہ نہیں دینا، میں فلانے نوں لینا، تسی کیویں کر سکدے ہو؟ جڑیاں بیماریاں نے جہاں تھی تے کول بیماریاں نہیں ہیں، تے فور فادر صفائی بیماریاں نے، وہ اگر جدو تے بچیاں نوں ٹرانسمٹ ہوندیاں نے تسی روک تے نہیں نہ سکدے، تو جینیٹک ہے تہاڈے وچوں باہر دی گل ہے، تے پھر تسی جڑے جو کچھ پراپرٹی ہو کیویں روک سکدے؟ تو بہت ساری گلاں پہ اس منچ کیتیاں سی، پر ایتھے آ کے میں یہ کیا سیگا کہ اسی سنتوشت ہو جانے ہیں لڑکی لڑکی ہے تے لڑکا لڑکا آ، تے اس تو بعد یہ سوچتے ہیں لڑکی واسطے لڑ چننا ہے تے لڑکے واسطے کوئی لڑکی دیکھنی ہے، جدو ساری یہ ویوستھا ہونی شروع ہو جاندیاں نے، پر پتہ یہ لگتا بھی لڑکی تے لڑکا بن گئی ہے اور لڑکا لڑکی بن گیا ہے. اس طرح دیا عام طور تے اگزامپل بہت ساری ہوں آنی شروع ہو گئی، سانو پتہ لگ گیا، اور پھر یہ حل کی جینیٹکس نے تہانوں دسیا، جا کے آپ بھی انہوں لیکچروں کے تھوڑے نال پہنچایا کہ کہڑے کارن ہیں جنہوں کے کر کے ایسی تبدیلی ہوتی ہے. اسی سوچا چلو جو بھی کچھ ہونا سی ہو گیا، ہوں تو ساری اکھا سامنے، الزام کسی نو دے نہیں سکتے، اگلی ویوستھا دے وچ سنتوشت ہو جانے کہ جی اے سٹیپ اسی لنگ گئے، جی اے ہرڈل اسی پار کر گئے، بھائی ہن تا میرا منڈا منڈا ہی ہے، ہن تا میری لڑکی لڑکی ہی ہے، اس تو بعد 14 سال تو بعد تو اسی سوچیے نا بھائی، ٹھیک ہے ہن لڑکی واسطے لڑکا تے لڑکے واسطے لڑکی ویکھیے، ہن تے اسی اوہو جی سمبھاونا اوہو جی سوچا اوہو جی کلپناواں دے وچ چلیے نا، پر ہوندا کی ہے بہت سارا سماں یہ گلا بہت دبیاں رہی، بڑے سارے طلاق ہوئے، بہت کچھ ایسا ہوا، اور جہے سارے اہی جینیٹک کریکٹر سی نا، کسی نے کنسٹیٹیوشنل ساری بنتر نو کور کر دیا، کسی نے آخیا چنگا بھی میں مانسکتا ہے اس نو کور کر دیا، پر شریر بندے لایا مانسکتا وہ لڑکی دی ہے، اتے ایکس جہاں کروموزوم ہائی ہے اور شریر دی بنتر وچ وائی کروموزوم ہیوی ہے، لگتا تو ہے منڈا، سارے کاریکرم بھی وہ اسی طرح نے، فیزیالوجی کے طور پہ سپرم بھی بننے شروع ہو گئے، سیمن بھی بننا شروع ہو گیا، لڑکے والی ساری حرکت بھی شروع ہو گیا، لیکن مانسکتا چینج آ، واپس سوچتے ہیں کڑی لبھی ہے تو کہتا نہیں میں میرے لڑکیاں والے